te wana yomu tolobi men zamba lobi na lutepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akoki kotia point na histoire ya vie ya mutu kwete ya yebi ebandeli ke suka nzamba kosambisa mokili oyo un jour.

0: mwana nzambe batika ye bagolo balo ba bon na ga manga mwana nzambe
1: mwana nzambe tete kwema.
2: Yahweh yosa limo kozi kolo yama botanyo so

0: papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, epa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.